Poate de la nuca halte Junta suca pa-i de tana ta la clasă Și una la mea Și una sena